dată. Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce-a fost între da și nu, numai tu rămâi veșnic.

0: numai tu, numai tu.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

În micul orășel uitat de lume, acolo ne-am iubit noi de copii, jucându-ne ne-am spus vorbe frumoase, pe care azi tu poate le mai știi. Mine ca pe ulița cea mare, ții minte cum eșeam să ne plimbăm și cum ne îmbiau cireșii în floare, părea parcă mai dulce.

dar nicio vorbă nu te-am întrebat. Mă văd și acum pironit în gară, priveam la trenul care mi-te lua.

de atunci în orice colț din lumea mare. Icoana ta mereu m-a urmărit și după viață tristă și pustie mă-ntorc din nou de unde am pornit. În micul orășel uitat de lume, acolo liniștit aș vrea să mor, să am la cap o cruce